هم كشورون الله اكلان گے شریک کرم گے فاف نفوس وانتے انون فافت اکلان گے اراد کروا میہ ک فوسوتے اللہ شریک کرا میہ دناشے فہ اینا دروگم وا مغفر دمکم مغفر دجکن کشورے.

0: عمل تا قبول کرے ون بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایاں انگوا فاونی الکن تو گا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دسکت دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 آیت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلے فان ویدال واشو تیمن کلے فان امر وے وکم ونی اللہ ہن اخلاص تر کما ایکو گا الکن کرمشو ہم اس سورت کے سادون آیت گا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلے فان ویدال واشو اکلاں کے کبیاں اہرن کے دین خلاص کو اہرن الکن کرانی ہم ایکنی مائن اللہ شو آتی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کرو وافاوے فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص معنی کی فہی کلیک فانو مائن اللہ گے کی بیا دین خلاص کروا اکلاں گے کی بیا الکن کروا شو انسانا گے بہا عملو ادی مدلوں کروے صدقائی تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کن تک کم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت گا وحی کروا فاوے وما امرو الا لعبد اللہ مخلصین له الدین حنفا معنی کی باطل مگون اکباوے گن تیبے مائن اللہ کے کبیاں الکن خلاص کرا حالو اللہ کے کبیاں الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة دینما منوی ابامی ہونا امر نویو قیامت دوہن اللہ پتل کرنگ تیمیہا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة القحف گے ستے کا دیہون آیت کا وحی کروا فاوے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا معنی کی تیبا می ہن کرے کم می ہ کنا مس اللہ بدل کر من امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن ہوش کمے ادی اللہ ہنگل کن کر مگا این افس فرات کا شریک نو کرا ہوش کمے
1: ಅಂಗಾದಿ ಉಂಗನ್ನಾದಿ ಮುನಿಫೋಯ್ ಫಿಲ್ವಾ ದಿನುಮುಗ
2: ತೆದುವೆರಿ ಕಮ್ಮಾಯಕು
1: ಎಕುವೆರಿ ಕಮಾಯಕು
2: ಏರುವೆಸ್ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ರೈತುನ್ನಾಯಕು ರೈತುನ್ನ ಎಮ್ಮೆಗಾತುಗ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್

0: سلامه کو دی واندی ای وی ممیتنو گا استغفار کروم سیدا هم صاریه کوم یات بینگه الله حدتم فافوسوم ادی دنوانه ک ایکم ایکن کورا ایرو ایمی ہن کی ام فرتم بیان ونی ایما و میستخون نه بونانه ته تیم من ایما و می همه ایکن دولون ایما و می بونو من نه ممی حساب اونگون من کوم بس من ورکا ایما کموگه تفسیر ویس پدانے بجے ہے ای فریہ مگتو گا ایمان وا میہوں میگتا میں بنانے ہیں ویرو ای ایمان کما گولی فا وا کمے میں گے فافا فوہے اما آدھے ایمیہوں گا نرکا گا داب سلامے بے ایم اتی ویرے گا جنتا سورگے ودے بوں میوانی ای میوان ایمان کما کی ای احض سلام الجماعت کا قیدہ گا علم میں بیان کرن پنی قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ایمان کما کی ای دولون شهادت که دکتر نیم کیوما اکیگا هیتون تهدو کو کپول کورما دیوانا کامکی تیم ونا کامکی ایگه مچه لازم کورا عمل تگه نگه هشگانو گونو من تکو کو گولو می ادی همه اکیگا یزیدو بی طاع و ینقص بی المعصیا ایمان کامکی هیو عمل تکورا ورکا کی امن تریکم عمل تا دا کورا ورکا اتورو وگن دا ایچه که ماتی وگن دا ایچه که ادی فافت که اوردو من اراغن ورکا ایمان ترکن دوی بلکش وگن دا ایچه که ایمی ما ایمان کمکی ای ارومن همه کنی دولون بونه لا بونه لوم اینو دولون بونه اینگه ای هیتون بس دو که قبول که دی عملون بس ایگه اثر فن نانی کمه ایمی ما ای میست کن نیو نیتا ایکی گایمی ہوں بھنانے کم آلامیں گے ویری رب ہم کشانوں آلامیں با اللہ ایما بیٹھا ہمیں
1: دم میرو شیخ دل ایمان بو بیواہ گا دیتو ایمان بو مکی میں نکم کے دے افو ہے بو آلامیں گے فافتاں آلامیں نا فسوان دے کو بات تو فافتا فسوان دے
0: آدھے می آلامیں دینے گرنے جہے کمیں می بابو گے ایم میں مہمو گلوں ہوری بامی ہے اینو تو ارو میں کوم میں می ہے کوس تے نگن جے حقیقت کی الگ میں نہ کی انسان ایک ملائکہ تے نون کا اے ملائکہ بے کل نہ کی اللہ سبحانہ و تعالی وحی کربنی لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون اللہ تعالی امر کر بھی کما کے بے کل اور تو میں نوانے اور تے وڈا نوں گن وانے ادی اللہ تعالی امر کر بھی کمیں امر کر بھی گوتک ہم اے انگے بھی گوتک امر پھڑا گوتے بے کل عمل کر وانے تے اهمی می ملاک بیکن اکن کو انسانو نکی و خلق الانسان ضعیفا بلکش نکمت بیگی گتوگا اللہ تعالی خلق رب وافنی ادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فکر رب وافنی کل بنی آدم خطاون کمی آدم داری کی اس کو فافا قرآن میہی کے و خیر الخطاین تواب نگی ترین امی ہیو رنگلو میہی کی کینا گینا توبا وا میہی فاف فسوان ادی دنوا توبا وا میہی اہمی ما انسانو نکی کو کروین فاف کروین امیہن امیہن گے کی باگا ہو ریتی صفیق اللہ سبحانہ وتعالی ایمان کی باگ لبافا و ایمان کم گے اہل ورنگ سیفے گئی کینا گینا گے الہ گے حضرت گا فافو سمگے دی دننے اوما کی ایم ایمان و میں بنو مائی کی گا ایمی ہم بنانے علمینا فافو سوا دیوان دے دانو گا دینے گرنا بھی مہم تنکل کی آرگون میں نا فافا کورے وینکان انسان ویما آرگون میں نا امیدو وگن مایوس وگن گسکن نوانے کن آرگو میں انسانو خل کرے فرنی فافا کرے بے گتو اگر مانے نوں اپنے سالے کا فافا کرے وینے بونے اے ہیتو ریحا فافے کا رہا گتو فافا تکن دورہ دیوان جہینے مومنوں گے گتن نوں اے کیے اے نم ویس امیدو کھنڈا نو داشے میہا کا ہیتا میں بڑا فافا اے ویس اردو مکا ویس آرہ گنے فووے دانے ایک وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ گے اوگا وانتا ویری بڑی گتو ما اے اینا ہوں گے دن نوں گے بڑو کاما کی آرگون میں نن اے اینا ہوں بینوں وے بڑی کرنا وے تاوبا لوا وفاف سوا دیو والله يريد ان يتوب عليكم الله تعالى بين وڈگن ویتیا بہنا توبہ دیوما ادہ اما اہم میں اہن ایت کو اس اللہ سبحانہ و تعالی بیان کر وا انگ وا فا میونی ای فاف تک ہر نور فاف کرے وے اے میست کنا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين اوصف گناشے اللہ کے حضرتوں و فاف فسوما مغفرتا ادی ایگ سبب یتی ایلا کے حضرتوں و متویری کے و سورگ تک ہم می آیت کا بیان فوری واہگ تک نو تو فاف فسوما ایکیگا اے سورگ تے ایت و جنت نردہ سماوات و درد ایتنو کے تنوس کن اڑو تک بیموورے تنوس وے گیم وے ای تقوا ورن اعدت للمتقین تقوا ورن اللہ تعالی وعد ودگن فنوت تیار کر با فاوا

بسم الله الرحمن الرحيم. می دیرا جگ اڑ گے خبر گڈ پروگرام میرے گے خبر گڈ پروگرام گ ارگون میں بلالا مہم خبر تو گے تری گ فوڑ وہ گے سیادتی ملک ور کما گڑے گتوں دیوہرا دیوہ راجہ انگریز ولات ا دمدو رسمی واہک تفٹیو من انگریز ولات کے بڑ وزیر رئیس جمہوریہ دعوت دے بے خبر گدر ور کما بینوا ایکویٹی فائنانس فور کو دینم گے سکیم می ہر فہ کول ہڑوا لن ما فوا کما رئیس جمہوریہ ویدال وی خبر راجہ گے فنی ہون مین عام ممبر ور مچداتی ہون گے سبب کرمت ودان سیہ مسل تک رکا تروما ایچ پی اے التماس کرے وی خبر می دیر متی گے ہنگورا ما نیمما ک گنی وینی فیا وہ تک ک بہا لگین ادی مسل حل کرما قطرن اسکن دے کم گا یک خارجہ وزارہ کے ترجمان ودال خبر کے ترون آدیوس اترو خبر تک